0: បាទអេនី
1: ជេបាគី
0: បាទអេអាន
1: អឺអ
0: រិទ្ធួតជេបាយ៉ា
1: ជេបាឡៃគី
0: អេ
1: អឺអា
0: ចាំបាគី
1: អេអារ
0: ិទ្ធួតត្រាអេលអា
1: អានជេ
0: បាទបាសាគូ
1: អេអារ
0: ិទ្ធួតបាទមកមើល
1: អេអាអបាគី
0: Siapa lagi?
1: Siapa lagi?
0: Siapa lagi?